tài na ông school đi thì cho ở trên làm đồ lấy exam em biết cách để lâu trong ông tài na thì chỉ chú anh để làm khách là xây dựng à student thì dạng năm phát ở giờ họ thì là a principal school in mà mình phát là mình kêu xây dựng nó student nó giáo sĩ để xây dựng ba xây dựng riêng giờ họ là hình bò trong ông thì chỉ cả là hình cái giống như cái ta để hình như thế class 12 chẳng hình ta sao mình thì ta tiền thì class 10 chẳng hồ ai hình tiền class 10 phía là không hình tình ai hình bởi vì hồ sơ thì còn phần sơ hình hình hình hình cái mà khuất tại lệ khá là gì cái cả giá thì không biểu hình cần bỏ cho ai để anh nói là nó thì cái tiền thì hình hình không có mình à mà hình kế phụ ná hình là hình hồ sơ là cái bởi nhận nà à mà hình kì cả sự có vẻ này ai để cái khổ na cái sự sa đây sa ta ta như na cái nó duy ba rồi chứ à bớt cái gì cái gì na chứ à thì sao mà chúng vớt ra chứ vớt được mà chúng phát hiện nó gạt mày cái chứ xin mua bình phun thì mày đấy chứ ấy mà đây sa tụi mày chú ở đây sa đi rồi này xin rồi sa hình na